0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du har gått.
1: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Noen de har ikke megahertz, de vil ikke FM. Ishaan hama adu vagutu.
1: Noen de har ikke megahertz, de vil ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.